0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 50ویں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج اس ملک کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج گجرات کے 14 شہروں میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کریں گے. بھارت نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری تیار کی ہے جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے. بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے آپریشن امستاد شروع کیا ہے. اس نے راحت کا سامان اور طبی امداد روانہ کی ہے. اس قدرتی آفت میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے. ایف آئی ایچ مردوں کے پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے شکست دے دی. اور فٹ بال میں 2 بار کا چیمپئن یوروگوئے اسپین کے ہاتھوں 1-0 سے ہار جانے کے بعد فیفا عالمی کپ سے باہر ہو گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی آج صبح سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کریں گے. وزیراعظم نے پچھلی بار 2015 میں سیشلز کا دورہ کیا تھا. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی دفاعی فوجوں کا ایک دستہ اور بھارتی بحریہ کے 2 جہاز بھی ان تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیراعظم اپنے دورے میں سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی سے بات چیت کریں گے اور 2 طرفہ تعاون کے پورے منظر نامے کا جائزہ لیں گے. نیز وہ باہمی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیراعظم مودی اپنے دورے میں سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے. آج وہ شجرکاری کی ایک تقریب میں جڑی بوٹیوں کے ایک باغ کی سیر کریں گے اور سیشلز کے ساحلی گارڈ کے ٹھکانے کا دورہ کریں گے. بھارت اور سیشلز کے درمیان ایک دیرینہ شراکت داری ہے جس کی جڑیں تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں. بحیرہ بحر ہند خطے میں ایک سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا بھارت کے ویژن مہاساگر میں ایک خاص مقام ہے اور عالمی جنوب کے تئیں اس کا ایک عہد ہے. وزیراعظم کے اس دورے سے بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی اور سبھی شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہوتا ہے. سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ امداد باہمی پر مبنی پہلی ٹیکسی سروس بھارت ٹیکسی کا گجرات کے 14 بڑے شہروں میں آغاز کریں گے. یہ تقریب آج گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں منعقد کی جائے گی. جناب شاہ گجرات کے 3 روزہ دورے پر ہیں. وہ بہت سے بنیادی کاموں کا بھی آغاز کریں گے اور کچھ جائزہ میٹنگوں کی صدارت کریں گے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس پروگرام میں وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل، نائب وزیر اعلی ہرش سانگھوی، امداد باہمی شعبے کے نمائندگان اور 4000 سے زیادہ ڈرائیورز شرکت کریں گے. اس تقریب کے دوران اعلی ترین کارکردگی کی پیش کرنے والے ڈرائیورز کو پلیٹ فارم سے متعلق سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. پیش ایک رپورٹ.
2: بھارت ٹیکسی کو سہکار ٹیکسی کوآپریٹو لمیٹڈ نے 8 بڑے امداد باہمی اداروں کی مدد سے تیار کیا ہے جن میں امول، افکو اور نابارڈ شامل ہیں. یہ ادارہ اپنا کام کاج بغیر کسی کمیشن کے انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مالی فائدہ براہ راست ڈرائیورز کو جاتا ہے. پچھلے سال دسمبر میں جب بھارت ٹیکسی کا آن لائن آغاز ہوا تھا تو اس پر صرف گجرات میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈرائیوروں اور 7 لاکھ سے زیادہ صارفین نے اندراج کرایا تھا اور تبھی سے روزانہ 3500 سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں. یہ سروس ابتدائی طور پر گجرات کے 14 بڑے شہروں میں شروع کی جائے گی جن میں احمد آباد، سورت، وڈوڈرا بھی شامل ہیں اور یہ سروس 1 مہینے کے اندر اندر پوری ریاست میں شروع کر دی جائے گی. احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: ایٹمی توانائی کے محکمے کے سیکرٹری اجیت کمار موہنتی نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے. یہ فیکٹری کاپر کلورین حرارتی کیمیاوی تسلسل پر مبنی ہے اور جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے. یہ فیکٹری کلاپکم میں ایٹمی تحقیق کے اندرا گاندھی مرکز میں قائم کی گئی ہے. ڈاکٹر موہنتی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیائی توانائی کو ہائیڈروجن کی تیاری جیسی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے مربوط کیے جانے سے توانائی سے متعلق ایک پائیدار مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منفرد اہلیت والی نیوکلیائی توانائی سے کاربن سے پاک قابل انحصار بجلی فراہم ہوگی۔ دیہی ترقی کے وزیر جناب شیوراج سنگھ چوہان اس ماہ کی 28 اور 29 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد ہونے والی قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس 2026 کی صدارت کریں گے۔ اس دو روزہ کانفرنس میں دیہی ترقی کے وزراء، سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے سرکاری سینئر عہدیدار اور ماہرین مجموعی دیہی ترقی پر تبادلہ خیال کریں گے اور اہم پروگراموں کا جائزہ لیں گے، نیز دیہی بھارت کے لیے مستقبل کا خاکہ تیار کریں گے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں پہلی مرتبہ اتنے وسیع پیمانے پر قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریوں کے تناظر میں امرناتھ یاترا کے راستے کی 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کی غرض سے ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کا منصوبہ پروجیکٹ ہاک آئی شروع کیا ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق عنقریب امرناتھ یاترا کے لیے توسیع دیے گئے سیکیورٹی نظام کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے اس پہل کا آغاز کیا۔ پروجیکٹ ہاک آئی کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے یاترا کے راستے پر فضائی نگرانی کے لیے 5 ڈرون یونٹس تعینات کیے ہیں۔ ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے حصے کے طور پر چھتیس گڑھ کے گاربیج کیفے کے بارے میں ایک مذاکرہ نشر کریں گے۔ یہ کیفے امبیکا پور میونسپل کارپوریشن چلاتی ہے، جس میں پلاسٹک کچرے کے بدلے میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے گاربیج کیفے کے انچارج ریتیش سینی سے بات کی۔ اس بات چیت کو آپ 100.1 آکاشوانی گولڈ پر آج سپہر 5:10 سے سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام کل صبح 9:10 پر بھی نشر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک پہنچ گئی ہے اور تقریباً 3,300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بچاؤ کارکن راجدھانی کے قریب علاقے میں ان زلزلوں کے بعد ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت میں وینزویلا میں ان تباہ کن زلزلوں کے بعد آپریشن امستاد شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: آپریشن امستاد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد اور قدرتی آفات کی صورتحال میں ایک راحت مشن ہے، جس سے وینزویلا کے عوام کے ساتھ یگانگت کا اظہار ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کارروائی کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 گلوب ماسٹر طیارے کل وینزویلا بھیجے گئے تھے۔ یہ طیارے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راحت کا سامان لے کر گئے ہیں، جن میں بچاؤ ٹیم کے 41 ارکان بھی ہیں۔ وینزویلا کے عارضی صدر ڈولسی روڈریگز نے زلزلوں کے بعد بھارت کی یگانگت کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی مشکل گھڑی میں بھارت اور وینزویلا کے عوام کے درمیان تعاون کے جذبے کی حامل ہے۔ جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور برطانیہ کے تعلقات بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کی وجہ سے ایک نئے سنگ میل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لندن میں کل تجارت سے متعلق ایک مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بہت سے شعبوں کی سرکردہ شخصیتوں سے بات چیت ایک خوشی کا موقع تھا۔ یہ شخصیتیں مستقبل کے زبردست موقعوں پر یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے تاجروں کو مدعو کیا کہ وہ سرگرمیوں میں گہرائی پیدا کریں، اختراع کو رفتار دیں اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مزید سرمایہ کاری کریں، کیونکہ سیٹا سے ترقی کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف یہ کہتے ہوئے حملے کیے کہ یہ حملے ایک دن پہلے آبنائے ہرمز میں ایک مال بردار بحری جہاز پر ڈرون حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس کی فورسز نے ایران میں میزائل و ڈرون لانچ کیے جانے کے مقامات اور ساحلی راڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. اس دوران ایران کے فوجی ترجمان ابراہیم الفقر نے کہا کہ امریکی حملوں کے خلاف ایرانی کارروائی اس مرتبہ زیادہ تیز اور فیصلہ کن ہوگی. سوشل میڈیا پر سلسلے وار پوسٹس میں الفقر نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب کرے گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دیر پا امن و سلامتی کے قیام کے مقصد سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان امریکی ثالثی پر مبنی معاہدے کے فریم ورک کا اعلان کیا ہے. مجوزہ سمجھوتے میں جنگ بندی اور جنوبی لبنان سے حزب اللہ دستوں کو ہٹایا جانا اور اس کے سبھی حملے روکنا شامل ہے. سمجھوتے کے خاکے کا اعلان کرتے ہوئے جناب روبیو نے اس معاہدے کو استحکام کی بحالی کی جانب پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت چیلنج سے بھری ہے، تاہم اس وقت اتنی ہی ناگزیر ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ نے بہار، چھتیس گڑھ، کونکن، گوا، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کیرلا، ماہے اور شمالی مشرقی بھارت میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. موسمیات کے محکمہ کے مطابق مشرقی اتر پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اس دوران مغربی اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید گرم لہر کی صورتحال برقرار رہے گی. مردوں کے ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن کے لی ویلی ہاکی اینڈ ٹینس سینٹر میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے ہرا دیا. پاکستان کے کھلاڑی ابو بکر نے ایک پینلٹی کارنر کو گول میں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کو پہلے کوارٹر میں ایک گول کی سبقت دلائی. اس کے بعد بھارت کی طرف سے الگ الگ کھلاڑیوں نے کل 7 گول کیے. اب کل بھارت کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ ہوگا. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج صبح میکسیکو کے گواڈالاجارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ایچ کے آخری میچ میں یوروگوئے اسپین سے 1-0 سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. اس جیت کے ساتھ اسپین گروپ ایچ میں سر فہرست ہو گیا ہے. گروپ ایچ کے ایک دوسرے میچ میں فیفا عالمی کپ میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی ٹیم کیبو ورڈے سعودی عرب کے ساتھ بغیر کسی گول کے برابری پر میچ ختم کرنے کے بعد 32 راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. یہ میچ امریکہ کے ہاسٹن اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا. اس سے پہلے آج امریکہ کے بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے مقابلے میں فرانس نے ناروے کو 4-1 سے شکست دی، جبکہ میکسیکو کے ٹورنٹو اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے ایک دوسرے میچ میں سینیگل نے عراق کو 5-0 سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ سینیگل 32 راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے. مردوں کے کرکٹ میں کل رات بیلفاسٹ میں کھیلے گئے 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آئرلینڈ نے بھارت کو 34 رن سے ہرا دیا. کرکٹ کے کسی بھی طرح کے فارمیٹ میں آئرلینڈ نے بھارت پر یہ پہلی جیت حاصل کی ہے. جیت کے لیے مقرر کیے گئے 183 رن کے نشانے کو حاصل کرنے میں بھارت کی ٹیم ناکام رہی اور ایک اور اوور باقی رہتے ہوئے پوری ٹیم 148 رن کے سکور پر آؤٹ ہو گئی. سیریز کا دوسرا اور آخری 20 میچ آج کھیلا جائے گا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
2: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہسرخی بنایا ہے. روزانہ پرتاپ نے وزیر خارجہ اے جے شنکر کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب جو ہیون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی خبر کو اہمیت دی ہے. بات چیت کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا نے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو اور مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10th اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول پر ویژن دستاویز 2026-29 اور این سی بی کی سالانہ رپورٹ 2025 کا اجرا کیا. اس خبر کو آج کے بیشتر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. روزانہ پرتاپ نے 16th بھارت جاپان سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے 1 جولائی کو جاپانی وزیراعظم کے بھارت دورے کی خبر پر توجہ دی ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 50th قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج اس ملک کے 3 سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کے 14 میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کریں گے. بھارت نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری تیار کی ہے جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے. بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے آپریشن امستاد شروع کیا ہے. اس نے نے راحت سامان اور طبی امداد روانہ کی ہے. اس قدرتی آفت میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے. اور ایف آئی ایچ مردوں کے پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے شکست دی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں. سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں. اب پرستوت ہے کاریہ کرم 102.9 مارننگ ہٹس.

عظیم قربانی کی یادگار ہے جس کی مثال تاریخ کائنات میں کہیں نہیں۔ ایک طرف انتہائی ظلم، بربریت، حیوانیت اور شیطانیت ہے اور دوسری طرف انتہائی مظلومی، سب ایثار اور مجسم انسانیت ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا غم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتا جاتا ہے، کم تر ہوتا جاتا ہے، لیکن غم حسین وہ غم ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قائم ہے اور حشر تک عزاداری شہیدان کربلا برقرار رہے گی۔

0: ہے قافلے تشنگی شوق سفر میں، منزل کا نشاں بھی نہیں اس راہ گزر میں، سایہ ہے نہ پانی رہے پر پیچ و خطر میں، تا حد نظر ریگ بھی آباں ہے نظر میں، گردوں ہے شرر بار زمین آگ کا دریا ہے، چاروں طرف دور و قریب آگ کا دریا،
1: تلواروں کے حصار میں تیروں کی چھاؤں میں، ظلم و ستم کی دھوپ میں غم کی گھٹاؤں میں، چہروں پر گرد عزم ہے چھالے ہیں پاؤں میں، آیا ہے نور قافلہ ظلمت کے گاؤں میں، پانی کی راہ روکے ہوئے بے ضمیر ہیں، مہمان دیار دین نبی کے سفیر ہیں،
0: تھی جن سے ہوس گرمی بازار تباہی، چہروں کی طرح چھانے لگی دل پہ سیاہی، ایمان بکے بک گئی تا بند نگاہی، غداروں نے پیما کی حرمت بھی نہ چاہی، اب قافلے حق قیامت کی گھڑی ہے، موت آ کے درے زیز پہ خاموش کھڑی ہے،
2: وہ کربلا کی رات وہ ظلمت ڈراؤنی، وہ مرگے بے پناہ کے سائے میں زندگی، خیموں کے گرد و پیش وہ پرہول خاموشی، خاموشیوں میں دور سے وہ چاپ موت کی، تھی پشت وقت بارے علم سے جھکی ہوئی، عرض و سما کی سانس تھی گویا رکی ہوئی، وہ اہل حق کی تشنا دہاں مختصر سپاہ، باطل کا وہ ہجوم کہ اللہ کی پناہ، وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے مہر و ماہ، تارے وہ فرت غم سے جھکائے ہوئے نگاہ، وہ دل بجھے ہوئے وہ ہوائیں تھمی ہوئی، وہ ایک بہن کی بھائی پہ نظریں جمی ہوئی، وہ کربلا کی رات شبیر نے حیات کا عنواں بنا دیا، اس رات کو بھی مہر درخشاں بنا دیا۔

0: پھیلا ہوا بجھتی ہوئی شمعوں کا دھواں ہے، آتا ہوا ہر لمحہ ایک اندیشے جاں ہے، انفاس پہ چلتی ہوئی تیغوں کا گماں ہے، سینوں میں مگر جشن چراغاں کا سما ہے، ہوٹوں پہ مناجات ہے آنکھوں میں سحر ہے، تاریکی امروز میں فردا پہ نظر ہے۔
1: آواز کی ایک شمع ہے پروانے 72، عنوان ہے ایک اور ہے افسانے 72، ہے دل کی کشید اور ہے پیمانے 72، لیلائے شہادت کے ہیں دیوانے 72۔ تھے غم کی مدارات میں مصروف خوش اتوار، بیدار تھے انسان کی قسمت کے نگہدار، جاگی ہوئی آنکھوں میں بھی تھے صبح کے آثار، 18 جوان ہاشمیوں مطلبی تھے، سب سلسلہ دارانے رسول عربی تھے۔
2: رخصت ہوا ایک ایک رفیق شہ ابرار، بڑھ بڑھ کے گلے موت سے ملتے رہے انصار، میدان میں گئے شہ کے عزیزان طرح دار، تا عصر ملا خاک میں ہستا ہوا گلزار۔ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر سے ہنسی ہیں، حد یہ ہے کہ گہوارے میں اصغر بھی نہیں ہے۔
3: تنہا سپہ ظلم میں ہے سید زیشان، گھر لٹ گیا آباد ہوا گنج شہیداں، اطفال ہیں سہمے ہوئے ہیں بیویاں گریاں، جز عابد بیمار نہیں کوئی نگہباں، لاشیں ہیں شہیدوں کی غم بے کفنی ہے، شبیر ہیں اور درد غریب الوطنی ہے۔
1: بیٹے ہیں نہ بھائی نہ بھتیجے نہ مددگار، لشکر ہے نہ ہے لشکریاں اور نہ علمدار، غم بھوک عطش ہیں یہی اب شاہ کے انصار، لے دے کے ہے تنہائی کا احساس ہی غم خوار، غم کتنے اکیلا دلے سدپاش اٹھائے، ہر یاد چلی آتی ہے ایک لاش اٹھائے۔
4: ان آندھیوں کے تھپیڑوں میں سر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے ست پیمبر چٹان کی صورت، کھلا ہوا ہے وہ چہرہ گلاب کی مانند، کھینچے ہوئے ہیں وہ ابرو کمان کی صورت۔
0: چھائی ہے گھٹا ظلم کی خورشید شرف پر، سنگ اڑتے ہوئے آتے ہیں ایمان کے صدف پر، نرغاہ جفاؤں کا پیغمبر کے خلف پر، تلواریں برستی ہیں دل شاہ نجف پر، ہے ایک ہدف اور کماندار ہزاروں، ایک مصحف رخ اور خطا کار ہزاروں، آئی جو کمی مہر حق آگاہ کی زو میں، گہنا گئے سورج کئی ظلمات کی رو میں، ایمان کا گھر جلنے لگا ظلم کی لو میں، پامال ہوئی لاش حسین اس تگ و دو میں، خیمے سے وہاں زینب گریاں نکل آئی، گھبرا کے یہاں شام غریباں نکل آئی۔ قتل الحسین و بکر بلا، قتل الحسین و بکر بلا، ذبح الحسین و بکر بلا۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: Maldives' arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faure said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its population, growing global influence, and its contribution to peacekeeping, maritime security, and multilateral diplomacy. Indian Navy's indigenously built survey vessel large INS Ikshak reached Port Victoria in Seychelles as part of her operational deployment to the Southwest Indian Ocean region. The Defence Ministry said the visit coincides with the 50th National Day celebrations of Seychelles. During the port call, INS Ikshak will participate in the National Day celebrations and engage in a series of professional interactions with the Seychelles Defence Forces aimed at enhancing maritime cooperation and interoperability. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. The 135th episode of the monthly radio program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Ram Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned on moral grounds following the temple donation embezzlement case. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged their resignations. Treasurer of the Trust today issued a statement on this issue. It said the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The Trust said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram Temple. It also confirmed that an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report, with legal proceedings underway. Union Home Minister Amit Shah chaired the District Development Coordination and Monitoring Committee Disha meeting in Gandhinagar today. Gujarat's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi was present in the meeting. The minister reviewed the implementation of various central flagship schemes. He ordered a contingency plan to tackle the delayed monsoon and directed officials to set up new cluster schools for every 3 to 4 villages to curb the school dropout rate among girls. Earlier, the Home Minister launched Bharat Taxi in Gujarat. He said the country's cooperative ride-hailing platform Bharat Taxi will be expanded to 500 cities and towns across the country over the next 2 years. A major paper leak involving the Maharashtra teacher eligibility test, TET, was foiled in Bhiwandi a day before the scheduled examination, with the arrest of 3 alleged members of a paper leak racket. Police said the accused had brought the TET question papers from Delhi and were allegedly preparing to sell them in a deal worth around 1.5 crore rupees. Acting on a tip-off, the Bhiwandi police laid a trap and apprehended the 3 accused before the transaction could take place. Police recovered mobile phones, cash and 4 sets of TET question papers. Officials from the Maharashtra State Council of Examination confirmed the seized question papers matched the original question papers. A case has been registered at the Bhiwandi police station and further investigation is underway. The State Council of Examination has postponed Sunday's TET examination. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid the foundation stone for 2 major electronics manufacturing projects worth 6,750 crore rupees in Jewar, Uttar Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said Jewar is poised to emerge as one of India's leading hubs for electronics and semiconductor manufacturing in the coming years. Explaining the significance of the projects, the minister said the facilities would manufacture advanced multi-layer printed circuit boards, PCBs, one of the most critical components of modern electronic devices. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement with their UK counterparts to translate emerging opportunities under the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, into sustained business growth. The minister said this while leading the India-UK Partners in Progress Business Plenary in London. The Ministry of Commerce and Industry said the plenary was attended by leading industry representatives from both countries who welcomed CETA as a transformative framework for strengthening bilateral trade and investment. The discussions highlighted the agreement's potential to promote long-term investment, technology partnerships, innovation, resilient supply chains, and deeper economic cooperation between India and the UK. The fragile ceasefire brokered 2 weeks ago to end the four-month conflict in West Asia is under mounting pressure after fresh retaliatory strikes between the United States and Iran over the past 48 hours. The latest escalation began on Thursday with an Iranian attack on a commercial vessel in the Strait of Hormuz, prompting a U.S. response. Both sides accuse each other of violating the interim agreement, raising fears for ongoing diplomatic efforts. Bahrain reported a drone attack today, calling it a flagrant violation of its sovereignty, while a strike was reported near Erbil in northern Iraq. In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatieh area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. We have more from our West Asia correspondent.
1: Maritime security agencies are raising alarm bells. Britain's UK MTO reported that a tanker struck on Saturday sustained damage to its bridge, with all crew members reported safe. The Joint Maritime Information Centre, which coordinates naval protection of shipping lines, has elevated its security threat level in response to recent incidents. Iran's Revolutionary Guard Corps claimed that they fired warning shots at vessels using channels not approved by Tehran, suggesting the Islamic Republic is reasserting control over the world's most critical energy shipping corridor, a route that has been begun reopening after months of disruption. At the heart of the escalation is a breakdown of mutual compliance. Iran has accused United States of failing to uphold the ceasefire, particularly by not sustaining promised restraint in Lebanon. Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
0: A strong earthquake of 6.2 magnitude struck the Hindu Kush region of Afghanistan this evening at around 7:04 p.m. Tremors were felt across India, Pakistan, China, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan. Shocks were also observed in several parts of North India, including Delhi NCR, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Haryana. Talking exclusively to Akashwani News, scientist, National Centre for Seismology, Sanjay Kumar Prajapati said the earthquake was moderate in nature and the damage near the epicenter is expected to be very little.
2: The tremor is widely felt across the northern India, including Delhi NCR, Chandigarh and Srinagar. And if you see, the intensity is the moderate near the source zone region, that is zone, basically intensity is 4. And because it is deep focus earthquake, the shake was over a broad region. But near to the epicenter, the damage is expected is very limited.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Vidarbha, Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. In US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan have reached the semifinals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games, 22-20, 21-19, in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikanth defeated Chinese Taipei's Liao Shuo Fu, 21-9, 12-21, 21-8, to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Aisha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova 11-5. Puneet Suresh and Deepthi Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alyssa Kuleshova 11-10 to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
3: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. وزیراعظم نریندر مودی سیشیلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں. بھارت نے سیشیلز کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے اسے تیز رفتار گشتی جہاز، ایمبولنسز، دیگر کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اور لیزر ریڈیل کشتیاں تحفے میں دی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. شری رام جنم بھومی مندر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انل مشرا نے عطیات میں خرد برد سے متعلق معاملے کے بعد اخلاقی بنیاد پر استعفے دے دیے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان دونوں طرف سے حملوں اور جوابی حملوں کے بعد جنگ بندی دباؤ کا شکار ہے. اور یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی دیویکا سہاگ، کدامبی سری کانت اور رونق چوہان سیمی فائنل مقابلوں میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی سیشیلز کے 3 روزہ دورے پر آج دوپہر وکٹوریا پہنچے ہیں. ہوائی اڈے پر سیشیلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے ہوائی اڈے پر سیشیلز کے صدر کی جانب سے گرم جوشی سے خیر مقدم کیے جانے کی ستائش کی. وزیراعظم نے کہا کہ سیشیلز بحیرہ ہند میں ایک اہم بحری شراکت دار اور ایک قریبی دوست ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ ایک سودمند دورے کے منتظر ہیں جس کا مقصد بھارت سیشیلز دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں اشتراک میں اضافہ کرنا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: وزیر اعظم نریندر مودی بوٹانیکل گارڈن بھی گئے اور وہاں پودا لگانے کی تقریب میں شامل ہوئے. تقریب کے دوران جناب مودی نے سیشلز کے صدر کی موجودگی میں کوکو ڈی میر کا پودا لگایا. وزارت خارجہ کے مطابق پودا لگانے کی یہ تقریب ایک پیڑ ماں کے نام پہل کا ایک حصہ تھی اور اس سے پائیداری اور ماحولیات کی خاطر بھارت سیشلز کے درمیان مشترکہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے. وہ بوٹانیکل گارڈن میں جائنٹ ٹارٹوئز انکلوزر بھی گئے. اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں آباد بھارتی برادری سے بھی بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارتی برادری نے دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ ایک متحرک پل کا کام کیا ہے. اس سے عوام کے درمیان رابطے مستحکم ہوئے ہیں. خیر سگالی کے خصوصی قدم کے تحت وزیر اعظم مودی نے سیشلز کے صدر کو بھارت میں تیار کردہ گشت کے لیے تیز رفتار بحری جہاز سپرد کیا. انہوں نے انہیں 6 ایمبولینس، 10 یوٹیلیٹی گاڑیاں اور 5 لیزر ریڈیل کشتیاں بھی سونپی جو سیشلز کی ترقی اور سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنائیں گی. وزیراعظم مودی سیشلز کے تاریخی یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی ہوں گے. وہ سیشلز کی قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں. دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
3: بھارتی بحریہ کا اندرون ملک تیار کردہ نگرانی سے متعلق بحری جہاز آئی این ایس ایکشک جنوبی مغربی بحیرہ ہند خطے میں اس کی تعیناتی کے حصے کے طور پر سیشیلز میں وکٹوریا بندرگاہ پہنچ گیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سیشیلز کے 50ویں قومی دن کے موقع پر یہ بحری جہاز وہاں پہنچا ہے. اس نے مزید کہا ہے کہ اس سے بھارت اور سیشیلز کے درمیان بڑھتی بحری شراکت داری اور دیرینہ دوستی کا اظہار ہوتا ہے. اس دوران آئی این ایس ایکشک قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرے گا اور سیشیلز کی دفاعی افواج کے ساتھ سلسلے وار پیشہ ورانہ رابطے قائم کرے گا، جن کا مقصد بحری اشتراک اور ایک دوسرے کے طریقہ کار سے واقفیت میں اضافہ کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گاندھی نگر میں نائب وزیر اعلی ہرش سنگھوی کی موجودگی میں ضلع ترقیاتی تالمیل اور نگرانی کمیٹی کی صدارت کی. وزیر موصوف نے مرکز کی کئی اہم سکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا. کسانوں کو مالی اعتبار سے بااختیار بنانے کی غرض سے جناب شاہ نے ایک تیز رفتار سروے کرائے جانے کی بات کہی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زمین رکھنے والے ہر کسان کو کم از کم 2 مویشی مہیا کرائے جائیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی معیشت کی مضبوطی بہت چھوٹے اور متوسط کاروباری اداروں کے اس کے شعبے کے اشتراک پر مبنی ہوتی ہے. آج نئی دلی میں ایم ایس ایم ای کے دن 2026 ادیمی بھارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایم ایس ایم ای کا شعبہ پہلے سلسلے کے آنٹرپرینیورز کے حوصلے اور کاروباری جذبے کی عکاسی کرتا ہے. نائب صدر نے کہا کہ یہ شعبہ مسلسل اعلی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی کل برآمدات میں تقریباً 50% کا تعاون کر رہا ہے. جناب رادھا کرشنن نے مزید کہا کہ ایم ایس ایم ای کا شعبہ 2047 تک وکست بھارت کی جانب ملک کے سفر میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے.
5: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
3: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس ایم ای کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کہا کہ مرکزی بجٹ سے ایم ایس ایم ای کے شعبے کے لیے حکومت کی ترجیح اور عزم کا اظہار ہوتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ایک ایسے ایکو نظام کی تشکیل کے لیے عہد بند ہے جہاں ہر کاروباری کو اختراع، ترقی اور ملک کی تعمیر میں تعاون کرنے کے برابر کے مواقع میسر ہوں.
6: آپ نے دیکھا ہوگا جو 2024-25 کا بجٹ تھا اور 25-26 کا بجٹ تھا، ایم ایس ایم ای کے بارے میں جتنی چنتائیں کی گئی ہے اس بجٹ میں، اس کے پہلے ہمارے سینٹرل بجٹ میں چنتائیں نہیں ہوئی تھی. یہ درساتا ہے کہ پردھان منتری جی ایم ایس ایم ای کو آگے لے جانا چاہتے ہیں.
3: وزراء اعظم کے میوزیم اور لائبریری پی ایم ایم ایل میں آج آنجہانی وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کے 105ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی حیات اور وراثت کے تئیں وقف ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا. اس نمائش کا افتتاح پی ایم ایم ایل کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر نشین نرپیندر مشرا نے کیا اور پردھان منتری سنگرہالے میں لگی اس نمائش کو دیکھنے والوں کے لیے کھول دیا. اس نمائش میں ایسی نایاب تصاویر، سرکاری دستاویزات، تقاریر، خط و مراسلے اور آرکائیو سے متعلق ساز و سامان رکھا گیا ہے، جس سے عوامی زندگی میں نرسمہا راؤ کے قابل قدر سفر کا علم ہوتا ہے. وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کچھ ایسی پوسٹس گردش کر رہی ہیں، جن کی روح سے وزیر دفاع راجنات سنگھ کے پچھلے برس 28 جولائی کو پارلیمنٹ کے ایوان میں دیے گئے خطاب کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان پوسٹس میں ان کی تقریر کے کچھ حصوں کو الگ کر کے اس طرح دکھایا جا رہا ہے جس سے یہ جھوٹا گمان گزرتا ہے کہ جناب سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران کسی بھارتی فوجی کی جان تلف نہیں ہوئی ہے۔ وزیر دفاع کے بیان کے تناظر کی وضاحت پیش کرتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ جناب سنگھ کے خطاب کے وقت میڈیا کے کچھ

0: حادثوں اور سوشل میڈیا پر ایک مخصوص مستقل اور پر اثر بیانیہ ابھرا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی پائلٹس کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ یہ بیان قطعی غلط تھا, اس کے باوجود اسے بہت شدت کے ساتھ طول دیا جا رہا تھا جس میں واضح طور پر آپریشن کی کامیابی کو کم کرنے اور عوامی جذبات کو مجروح کرنے کی نیت کار فرما تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انیل مشرا نے اپنے اپنے استعفے دے دیے ہیں. اس سلسلے میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر کے خزانچی نے آج ایک بیان جاری کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں ان استعفوں پر غور و خوض کیا جائے گا. اس میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عقیدت مندوں کی جانب سے دان میں دی گئی چاندی کی اینٹیں اور زیورات وغیرہ کا حساب کتاب لیا جائے گا. ٹرسٹ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ ایودھیا رام مندر میں پیش آئے حالیہ واقعات سے اسے انتہائی افسوس اور صدمہ پہنچا ہے. اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایس آئی ٹی کی عبوری رپورٹ کے مطابق عطیات سے متعلق معاملے میں ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے جس کے تحت قانونی کارروائی جاری ہے. مہاراشٹر کی ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ٹی ای ٹی سے متعلق پیپر لیک ہونے کے ایک بڑے واقعے کا راز بھیونڈی میں فاش ہوا ہے. امتحان کے انعقاد سے ایک دن قبل اس بات کا علم ہوا اور پیپر لیک معاملے میں ملوث تین مبینہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. پولیس نے بتایا کہ ملزمین ٹی ای ٹی کے سوال نامے دلی سے لے کر آئے تھے اور وہ مبینہ طور پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی مالیت کے ایک سودے میں انہیں فروخت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. ایک سراغ ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے بھیونڈی کی پولیس نے ایک جال بچھایا اور لین دین طے پانے سے قبل ہی تین ملزموں کو حراست میں لے لیا گیا. اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کی اسٹیٹ کاؤنسل آف ایگزامینیشن نے اتوار کو ہونے والے ٹی ای ٹی کے امتحان کو ملتوی کر دیا ہے. امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اس واقعے کے سبب مہاراشٹر بھر میں لاکھوں امیدواروں کے درمیان تشویش پیدا ہو گئی ہے. مغربی ایشیا میں 4 مہینے سے جاری مہازرائی کو ختم کرنے کی غرض سے 2 ہفتے پہلے طے پائی کمزور جنگ بندی کو انتہائی دباؤ کا سامنا ہے. پچھلے 48 گھنٹے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کئی حملے اور جوابی حملے ہوئے ہیں. حملوں نے جمعرات کے روز اس وقت زور پکڑا جب آبنائے ہرمز میں ایک کمرشل جہاز پر کیے گئے ایرانی حملے کے جواب میں امریکہ کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا. اس کے بعد تہران کے بقول آج خطے میں امریکی فوجی پوزیشن کے خلاف اس کا حملہ ایک دفاعی حملہ تھا. دونوں ہی ملک عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں, جبکہ امریکہ اور ایران دونوں ہی جیسے کو تیسا محاورے پر عمل کرتے ہوئے فوجی کاروائیوں کے ایک سلسلے میں ملوث ہو گئے ہیں جس سے 40 ملکوں کی سفارتی کوششوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. افغانستان کے ہندو کش خطے میں آج شام بھارتی وقت کے مطابق تقریباً 7:04 پر 6.2 شدت کا زبردست زلزلہ آیا. زلزلے کے جھٹکے بھارت، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان اور ترکمانستان میں محسوس کیے گئے. دلی این سی آر، جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور ہریانہ سمیت شمالی بھارت کے کئی حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. جموں کشمیر میں سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ، کپواڑہ اور جموں ضلعوں سمیت مرکز کے زیر انتظام کئی علاقوں میں لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. اہلکاروں نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے نیشنل سینٹر فار سسمالوجی میں سائنسدان سنجے کمار پرجاپتی نے بتایا کہ یہ زلزلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معتدل تھا اور اس کے مرکز کے نزدیک توقع ہے کہ نقصان بھی کافی کم ہوا ہوگا.
1: کی جو گہرائی وہ 215 کلومیٹر ہے اور یہ بھوکمپ کابل سے لگ بھگ 478 کلومیٹر اتر میں ہے اور سری نگر سے 512 کلومیٹر پشچم میں ہے اور یہ دلی سے لگ بھگ 1000 کلومیٹر اتر پشچم میں, اور اس کے جھٹکے جو ہیں دلی این سی آر، چنڈی گڑھ، سری نگر، ہماچل پردیش کئی حصوں میں محسوس کیے گئے اور ریپورٹس کے پاس اس کی تیوتا تھی 4 اور اس کی گہرائی ادھک ہونے کے کارن یہ ریجن میں محسوس کیے گئے, لیکن اس کی انٹینسٹی 4 ہی ہے تو اس کی چھتی ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے.
0: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل کے لیے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں بہت شدید بارش سے لے کر انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں کل کے لیے تیز گرمی کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں کل عارضی طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ٹائٹن جم میں بھارت کی دیوی